0: سلسلہ جاری ہے، جس سے عالمی سطح پر ایک خلائی طاقت کے طور پر ہماری پوزیشن مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے۔ سرکار نے غیر ملکی اتیاد کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کا جائزہ لینے کے لیے 31 ارکان پر مشتمل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ لوک سبھا کے ممبر پارلیمنٹ سنجے جیسوال اس مشترکہ کمیٹی کی سربراہ ہوں گے۔ مزید تفصیل ہماری نامہ نگار سے۔
1: کمیٹی میں لوک سبھا سے جو سرکردہ نام شامل ہیں ان میں بھرتوہری مہتاب، تیجسوی سوریا، نشی کانت دوبے، اے راجا اور سپریا سلے شامل ہیں۔ راجیہ سبھا سے ہرش وردھن شرنگلا، سنجے کمار جھا، پرفل پٹیل اور مینکا گروسوامی کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے 12 اگست کو غیر ملکی اتیاد کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیم بل 2026 کو مزید غور و خوص کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے جانے کی منظوری دے دی تھی۔ اس بل کا مقصد غیر ملکی اتیاد کو منضبط کرنے سے متعلق قانون 2010 میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ اس بل کا مقصد غیر ملکی اتیاد کے استعمال کو زیادہ شفاف اور جواب دہ بنانا بھی ہے۔ بھانو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔
0: آج بھگوان کرشن کے جنم دن کے موقع پر جنماشٹمی کا تہوار پورے ملک میں منایا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں عقیدت مند پوجا ارچنا کے لیے مندروں میں جا رہے ہیں۔

یاد کو منظمت کرنے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کا جائزہ لینے کے لیے 31 ارکان پر مشتمل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ سپریم کورٹ آج نئی دلی میں شروع ہونے والے برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کے فورم کی میزبانی کرے گی۔ بھارت نے نیپال میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری راحت اور بچاؤ کوششوں میں معاونت کے لیے امدادی سامان کے ساتھ دو اور طیارے وہاں بھیجے ہیں۔ بھگوان کرشن کے جنم دن کے موقع

0: یہ سیٹلائٹ قدرتی آفات کی صورت میں بروقت جانکاری فراہم کر سکے گا اور اس طرح متعلقہ حکام کو ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے خاطر فوری طور پر اقدامات کرنے میں مدد ملے گی۔ اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے کہا ہے کہ اس مشن سے کرہ ارض کا مشاہدہ کرنے کی بھارت کی صلاحیت مزید مستحکم ہوگی اور متعلقہ خدمات کی فراہمی میں بہتری آئے گی۔ اس مشن سے اندرون ملک تیار کی گئی خلائی راکٹ کی تکنیک میں بھارت کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کی بھی عکاسی ہوتی ہے۔ الو مرلی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی کو ان کے ملک کی جنگ کے بعد کی تاریخ میں طویل ترین عرصے تک لگاتار وزیر اعظم کے عہدے پر برقرار رہنے پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ یہ حصولیہ بھی ان کی قیادت پر اٹلی کے عوام کے بھروسے اور اعتماد کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ ان کی دوستی بھی بھارت اٹلی خصوصی دفاعی شراکت داری کو مضبوط بنانے میں شامل رہی ہے۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے عوام کے لیے ایک خوشحال مستقبل کی تعمیر کے مقصد سے قریبی تعاون جاری رکھنے کے لیے پر امید ہیں۔ وزارت خارجہ نیپال میں اچانک سیلاب کے پیش نظر بھارت سے تعلق رکھنے والے لاپتہ افراد کے براہ راست حیاتیاتی رشتہ داروں کے ڈی این اے پروفائلنگ کی خاطر سینٹرل فورنسک سائنس لیبوریٹریز، ریاستی فورنسک سائنس لیبوریٹریز اور نیشنل فورنسک سائنسز یونیورسٹی کی لیبوریٹریوں میں خدمات دستیاب کرائی گی۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت میں رہائش پذیر فرسٹ ڈگری حیاتیاتی رشتہ دار مخصوص مراکز پر اپنے حیاتیاتی نمونے جمع کرا سکتے ہیں اور ڈی این اے پروفائل تیار کروا سکتے ہیں۔ نیپال میں اچانک تباہ کن سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1282 ہو گئی ہے، جبکہ قدرتی آفات کے خطرات کو کم کرنے اور اس کے بندوبست کی قومی اتھارٹی این ڈی آر آر ایم اے نے کل شام تک 5053 افراد کے اب بھی لاپتہ ہونے کی خبر دی ہے۔ نیپال پولیس کے مطابق چتون میں سب سے زیادہ تعداد میں 359 لاشیں برآمد کی گئی ہیں، جبکہ نول پراسی ایسٹ میں 218، نول پراسی ویسٹ میں 208، نوا کوٹ میں 185، رسوا میں 140، گورکھا میں 72، دھاڈنگ میں 60 اور تناہو میں 38 اموات ہوئی ہیں۔ دریاسنا کاٹمنڈو میں اسپتالوں میں علاج کے دوران 2 اموات ہوئی ہیں۔ نیپال نے لاشوں کی شناخت کرنے کے لیے ڈی این اے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ راحت اور بچاؤ کارروائی کے دوران 10 دن تک بھوٹے کوشی سیلاب میں پھنسے رہنے کے بعد نیپال کے تریشولی 3A ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی سرنگ سے 2 لوگ زندہ بچا لیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کا فورم آج سے نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے۔ اس فورم میں برکس کے ممبر ملکوں اور ساجیدار ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان، سپریم کورٹس کے صدور اور اعلی جوڈیشل رہنما شرکت کر رہے ہیں۔ مذکورہ فورم کے ذریعے انصاف کی فراہمی، بین الاقوامی تنازعات کی تصفیے، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی سے متعلق موجودہ معاملات پر تبادلے خیال کا موقع فراہم ہوگا۔ بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت پہلے دن جوڈیشل وفود کے سربراہوں کے ساتھ کئی دو طرفہ میٹنگیں کریں گے۔ وہ روس، چین، مصر، انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات، بیلاروس، قزاقستان، جنوبی افریقہ، ایران اور ازبیکستان کے جوڈیشل رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ آج بھگوان کرشن کے جنم دن کے موقع پر جنماشٹمی کا تہوار پورے ملک میں منایا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں عقیدت مند پوجا ارچنا کے لیے مندروں میں جا رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: متھرا اور ورنداون جے شری کرشن کے نعروں کی جاپ سے جے کرشن کے نعروں کی جاپ کے ساتھ بھکتی کے ماحول سے سرشار ہیں۔ برج منڈل اور ریاست کے دیگر حصوں میں بھی جنماشٹمی پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے، لیکن بڑی تقریب متھرا ورنداون میں ہو رہی ہے، جہاں آدھی رات کے جشن کے لیے سبھی مندروں کو پھول پتیوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا ہے۔ اس موقع پر لاکھوں عقیدت مند پہلے ہی بھگوان کرشن کے درشن کر رہے ہیں۔ ملک اور بیرون ملک سے بڑی تعداد میں آنے والے عقیدت مندوں کو دیکھتے ہوئے پورے متھرا شہر میں سیکورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے جنماشٹمی کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ بھگوان شری کرشن کی حیات اور تعلیمات نے بھارتی ثقافت اور فلسفے کو مانویت عطا کی۔ انہوں نے ہر ایک کو بھگوان شری کرشن کے نظریات کو اپنانے اور ایک شمولیاتی اور وکست بھارت کی تعمیر کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ بھگوان شری کرشن کی حیات اور ان کا پیغام انسانیت کو

0: شوقت صاحب، آپ کا بھی ہماری محفل میں استقبال ہے۔ پروفیسر کاظم صاحب، میں گفتگو کا آغاز ایک بنیادی سوال سے کرنا چاہوں گا۔ ایک زمانہ تھا جب استاد طالب علم کے لیے علم کا سب سے بڑا بلکہ تقریباً واحد ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ آج طالب علم کے پاس معلومات کے بے شمار ذرائع ہیں، تو کیا ہم یہ کہیں کہ استاد کا روایتی کردار ختم ہو رہا ہے یا اس کی معنویت ایک نئے انداز میں سامنے آ رہی ہے؟
1: شکریہ شاہ نواز، اچھا سوال ہے کہ موجودہ دور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور آپ نے بجا فرمایا کہ اب ہمارے پاس انفارمیشن مختلف صورتوں میں موجود ہے، وہ اے آئی ہو، وہ ٹیکنالوجی ہو، وہ گوگل ہے، وہ کمپیوٹر ہے، وہ موبائل ہے۔
0: جی،
1: تو پہلے استاد کا کام تعلیم تدریس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن فراہم کرنے کا بھی ہوا کرتا تھا۔
0: جی،
1: لیکن اب انفارمیشن طالب علموں کے پاس موجود ہے، اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ استاد کا کام ختم ہو گیا۔
0: جی،
1: انفارمیشن مختلف چیز ہے، اور مختلف انفارمیشن حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ہر ذرائع پر ہم یقین نہیں کر سکتے ہیں۔
0: جی،
1: سپوز اردو کی ہم اگر بات کریں تو اردو کا کتنا ڈیجیٹل مواد موجود ہے؟
0: بالکل،
1: پہلے تو اس پر سوال ہے۔
0: جی،
1: اور اے آئی ہو یا گوگل ہو، وہ جو بھی سافٹ کاپی یا ڈیجیٹل مواد موجود ہے،
0: جی،
1: اس میں سے تلاش کر کے آپ کو دیتا ہے۔
0: بالکل صحیح فرمایا۔
1: تو ہم نے کتنا ڈیجیٹلائز کیا ہے اردو کو،
0: جی،
1: اس کی مناسبت سے وہ ہمیں انفارمیشن فراہم کرتا ہے، وہ ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے۔
0: بالکل،
1: اور بہت سے ایسے ذرائع ہیں جس کی معلومات پر ہم یقین نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایڈیٹیبل ہے۔
0: جی،
1: اس کو ہم ایڈٹ کرتے ہیں۔
0: جی،
1: آج ایک انفارمیشن دیا، وہاں انفارمیشن آپ کو وہ ملی، کل وہ بدل گئی، تو وہاں سائٹ پر بھی چیزیں بدل گئی۔ کوئی فلاں اچھا نہیں لگا تو ہم نے اس کو ایڈٹ کر کے کسی اور کے بارے میں تفصیل ڈال دی، اپنے بارے میں تفصیل ڈال دی۔
0: جی،
1: تو اس میں سے ہی وہ مواد نکال کر کے آپ کو دیتا ہے، تو انفارمیشن تو آپ کو مل جاتی ہے۔
0: بالکل،
1: لیکن اس انفارمیشن پر کتنا یقین کرنا ہے آپ کو،
0: بالکل
1: کس انفارمیشن پر یقین کرنا ہے اور کہاں سے انفارمیشن حاصل کرنی ہے، یہاں استاد کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔
0: بڑھ جاتی ہے،
1: پہلی بات تو اوتھینٹک کہاں سے انفارمیشن حاصل کریں آپ، دوسرے اس انفارمیشن کو کیسے استعمال کریں آپ۔
0: بالکل صحیح فرمایا،
1: دونوں باتیں اب استاد کے لیے ہو گئی ہے۔ تو استاد کی ضرورت اب زیادہ ہو گئی ہے پہلے کے بنسبت، کہ ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو کیسے حاصل کرنی ہے چیزیں، اور کیسے اس کو ترتیب دینا ہے، اور اپنے تحقیق میں یا اپنے مواد اپنے کام کے لیے کیسے اس کا استعمال کرنا ہے۔ یہ تو اس لیے دوہری ذمہ داری ہے استاد کی، اور اب زیادہ ضرورت ہے استاد کی۔
0: بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ کسی شاعر نے بھی کہا تھا کہ نئے عمروں کی خود مختاری کو کون سمجھائے، کہاں سے بچ کر نکلنا ہے اور کہاں جانا ضروری ہے۔
1: بجا
0: تو مجھے لگتا ہے کہ آج وہی دور آ چکا ہے۔ ڈاکٹر ندیم صاحب، آپ چونکہ انڈر گریجویٹ طلبہ سے روزانہ روبرو ہوتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آج کا طالب علم استاد سے پہلے گوگل سے سوال پوچھ لیتا ہے، یوٹیوب سے لیکچر سن لیتا ہے، اور کسی بھی موضوع پر سینکڑوں مضامین اور ویڈیوز تک پہنچ سکتا ہے، تو کلاس روم میں استاد ایسی کیا چیز دے سکتا ہے جو انٹرنیٹ نہیں دے سکتا؟
2: اس کے اندر اعتماد پیدا کر سکتا ہے، اور اسے بہتر سوچنے اور اچھا کرنے کا ایک درس دے سکتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی عزم ہیں فلاسفی کے اندر، انڈین ایجوکیشنل فلاسفی کے اندر، ان میں سب میں یہی بات ہے، اور زیادہ تر زور اسی بات پر دیا گیا ہے کہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہونی چاہیے۔ اب بچے وہاں سے سورسز انہیں معلوم ہوتے ہیں، ریسورسز معلوم ہوتے ہیں، وہاں سے وہ چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں، لیکن اس کی اتھینٹیسٹی کتنی ہے اور وہ کتنے مستند ہیں، اس چیز کو وہ جانچ نہیں پاتے ہیں۔ میرے سامنے اکثر ایسے معاملات آ رہے ہیں پچھلے کچھ دن سے کہ بچوں کو اگر میں غزل پڑھاتا ہوں تو غزل کے اندر وہ افسانے کی باتیں لے آتے ہیں، یا افسانہ پڑھاتا ہوں تو اس کے اندر وہ ڈرامے کی باتوں کو لے کر آ جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ انہیں مصنوعی ذہانت کے ذریعے مل رہا ہے۔ تو بچے خود ہی کنفیوز ہیں، اور وہ کسی بھی ایک نتیجے پر صحیح ڈھنگ سے نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ تو استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے تو ذریعہ ہوا کرتا تھا تعلیم دینے کا اور بچوں کی تربیت کرنے کا، لیکن اب وہ ایک رہنما کے طور پر خود بھی سیکھے، انہیں بھی سکھائے، اور تجربے کے ذریعے ہم آگے بڑھیں، مشاہدے کے ذریعے ہم آگے بڑھیں۔ جدو کرشن مورتی نے بھی یہی کہا ہے کہ مشاہدہ ایک استاد کے لیے بے انتہا اشد ضروری ہے، اور مشاہدے کا فائدہ اٹھا کر ہی استاد کلاس روم کے اندر، کمرہ جماعت کے اندر، یا پھر عام زندگی کے اندر ایک اچھے طالب علم کی تربیت کر سکتا ہے، اسے آگے بڑھا سکتا ہے، اسے سمجھا سکتا ہے، اسے سکھا سکتا ہے، اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کیا ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے اور اسے کس طریقے سے ناپا جائے، اس کی بھی تمیز وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو یا طلبہ کو سکھا سکتا ہے۔
0: بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ ڈاکٹر خالد اخلاق صاحب، ہم اکثر علم اور معلومات کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں، آپ تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم سے وابستہ ہیں، تو آپ کے خیال میں معلومات اور علم میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اس فرق کو سمجھانے میں استاد کا کیا کردار ہے؟